Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesukristo, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Diyos. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa iya balanya pulong, ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran, agud aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 24. Kag akon pagabasahon ang versikulo 36. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Mateo 24:36, apang nahanungod sadtong adlaw kag takna wala sing nakahibalo bisan pa ang mga manugtunda sang langit o kon ang anak kundi ang amay lamang.

Ang ikaduwa nga pagkari sang aton nga Ginoo, may dako ini nga kahulugan sa balaan nga pulong kaga subong man sa palabuton. Kay diri na sentro ang tanan-tanan nga mga tagna nga makita naton, indi lamang sa daan nga katipan kun indi sa bag-o man nga katipan. Kag diri man naton masapuan sa pagtulunan sang pulong sa Ginoo nga amo ini ang kahimpitan sang tanan-tanan nga butang. The second coming of our Lord Jesus is the climax of the biblical prophecy. Amo ni kaimportante nga dapat gid naton tun-an ang ikaduwa nga pagkari sang aton nga Ginoo, kay diri naton makita kag masapwan nga amo ini ang nagatipon, nagaisa, kag subong man nagatambi-tambi sang tanan-tanan nga mga tagna, kag subong man mga pahayag sang aton nga Ginoo. So amo ini nga para sa aton ang second coming, isa ini kabilidhon kag subong man bulahan nga kasiguruhan kag paglaom sang mga tumuluo. Ang aton nga paglaom indi sa sini nga kalibutan, bisan pa indi sa sini nga pagpangabuhi naton, kun indi didto sa unhan si ginrian sang aton nga manuluwas kag Ginoo nga amo si Kristo Jesus. Amo ini nga kun aton nga usisaon madamo sang mga ginatawag naton parables o kon mga palanggiran nga gintudlo ang aton Ginoong Jesucristo natuhoy sa iya nga ginarian. Kay diri naton masapuan sa pulong sa Ginoo nga amo ini ang katumanan sang tanan-tanan. Kon indi naton ini matun-an kag mahangpan sing tul-id, indi naton ma-apresyar ang pagkaginoo sang aton Ginoong Jesucristo sa aton nga kabuhi, kag subong man sang iya nga pagkamanuluwas sa imo kag sa akon. Amo ini nga ginatun-an naton ini, ginapamalandungan naton ini, kay importante ini nga bahin sang pagtulon-an sang pulong sang Dios nga ang tagsatag sa katumuluo may ara gid kuntani nga pagangup sa sini nga ginatawag naton event, isa kabutang nga mahitabo sa malapit nga palabuton. Now sa ginhambal naton Matthew chapter 24 and chapter 25, subong man Mark chapter 13 kag Luke chapter 21, amo ini ang ginatawag naton Olivet Discourse. Diri ginwali tagin pahayag sang aton Ginoo ang mga nagakalainain nga mahitabo sa nauli nga tion, kag nga ining aton subong nga parable nga ginatun-an, the parable of the 10 virgins, bahin ini siya sang Olivet Discourse. Kag diri naton makita sa sini nga pagtuon naton sa pulong sa Ginoo nga ginkalimbawa sang aton Ginoo, gin paanggid sang aton Ginoo ang iya ginarian sa isa ka ginatuwag naton pagpakasal. Kag sumuman nga ang pagtulunan nga makita naton diri katulad sang mga napulo ka mga dalaga nga sa diin ang lima ginkabig nga mga buang-buang, ang ikaduwa nga lima ginakabig nga mga mainandamon, mga maalam ini sila. Kag diri naton makita nga ang ini nga palanggiran nagapahayag ini sang dako nga pagtulunan, kag ang ini nga pagtulunan amo nga ikaw kag ako dapat mag-aman kita sa ikaduwa nga pagkari sang aton nga Ginoo. Amo ini makita naton diri. Amo ni nga kun aton isisaon Matthew chapter 25, masapuan aton dira sa verse 1.
nagambal mismo ang ato ni Ginoo nga ang ginarian sa langit kaangay sa sini nga okasyon, sa sini nga hitabo ang pagpakasal, no? Kag pag-abot naton sa katapusan nga bersikulo sang sini nga dinalan paanggid na hanungod sa napulo kadalaga diri, verse 13, makita naton nga ginambalan kita diri sang pulo sa Ginoo. Busa therefore sa katapusan sa tanan-tanan nga nabatian ninyo nga paanggid, amo ini ang pagtulon andri, magbantay kamo. Therefore, keep watch. Amo ina ginambala diri sa aton. Therefore, watch, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Kusatun pa ang pagkari sang aton nga Ginoo, indi naton mapaktan. Wala kitaya sing responsibilidad kagatungdanan nga pakton kung saan o magkari ang Ginoo, kung ano nga oras sang adlaw, kung ano nga adlaw, kung ano nga bulan, kag kung ano nga tuig. Masubuya nga ang taho subong amunia, ang ilaya nga ginabuhat, ilang nga ginataod-taod, kag ginapulo palagpat. Ti amuni nga kung aton lang taon madamo sang mga matawag man aton. Ginaklaim man nila nga mga tumuluo sila, sumulunod sila ni Kristo Jesus, nga sa amuni nga bulan, sa amuni nga adlaw, sa amuni nga tuig, magkari ang Ginoo. Tipila na nakabilog nga mga ginatog na tundra, prophecies, ang ginahambal nila, kag wala manatuman. Kaya nga aman, naibaluan na ton, nga wala sing tao nga makapakot sini. Amo nang aton ni passage of the day. So ano yung aton niya katungdanan? Ang katungdanan naton sa ginambal na kon, hindi nga pakton naton kung saan o magkari ang aton Ginoo. Kung hindi, mag-aman kita sa iya nga pagkari. But silingon sini, wala kita kahibalo kung saan o sa magkari. So i-aman naton ang aton kagulingon sa tanan-tanan niya tiyon. Amuni ang pagtulunan nga makita naton sa sini nga dinalansang kasulatan. Now, aton anay, nga ibalik ang aton pangunauna sa naligad nga adlaw, aton nga gintalakay ang ginatawag naton diri, cultural setting sang sini nga paanggid diri. Kag sa ginhambal naton ang inidri nga pagpakasal, amuya ini ang ginatawag naton first century Jewish wedding. So amo ini ang background diri. Para winsindihan naton ang ini nga parable, kinanglanon makita naton ang background sang Jewish wedding sa panahon sang aton Ginoong Jesucristo. Kag sa ginambal naton may duwaya kahugna ang ginatawag naton pagpakasal sang mga Hudiyo, ang pagkagon kag subong man ang ginatawag naton dira pagpakasal na gid. Kung sa aton pa ining betrothal stage kag ang ginatawag naton wedding ceremony. Kag sa ginambal naton wala ni nagaupod ang duwa kundi nga may gasiparar nga mga pila ka mga binulan antes matabo ang ikaduwa nga hugna o kunbahin sang pagpakasal. Sa aton subong ang pagkagon indi pa na iya kasal. Sa ilang panahon kung ginkagon ka na, kasado ka na, walay sa payan, nga wala pa ka mo nagaupod. Kay magaupod lang ka mo bilang bana kag asawa kung matabo na ang ginatawag naton ikaduwa nga bahin. Wedding ceremony. Amo ina ang makita naton sa pulong sang Ginoo. Ang kagon, gakatabo ina sa balay sang nobya. Ang wedding ceremony, nagakatabo ina sa balay sang nobyo. Kaya katabo sini sa ginambal naton, pagkatapos ng kagon, mabalik anay ang nobyo. Maghambal siya. Magahalin ako subong sa imo nga tumangan.
kay mabalik ako sa balay sang ako ni Amay. Kagiaman ko ang aton nga duog nga sa diindra kita magpangabuhi bilang asawa kag bana. Kag kun mahimpit ko na, matapos ko na, magabalik ako kag kuhaon ko ikaw. Kag dalon ko ikaw sa balay sang akon nga Amay. Kag magapabilin kita didto. Amo ina ang saad sang nobyo sa nobya. Samtang nagahulat ang ini nga nobya sa tion nga kuhaon sa balik sang iya nga nobyo, priparahon niya ang iya kagalingon, ang iya bayo nga suksukon niya, ang mga pagkabutang nga dalon niya. Kag subong man ining nobyo, magmangin maukod siya sa pagpasad sang ila nga balay. Kag sa tion nga maaman niya na ang tanan-tanan ang nobyo, upod sa iya nga mga himata kag mga kilala, halin sa iya nga balay, magaparada sila pagadto sa balay sang nobya. Kuhaon niya ang nobya, masami sa kagabihon ina. Kagtapos maparada naman sila pagadto sa balay niya. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo. Kag digto matabo ang ginatuwag naton wedding ceremony, wedding night. Amoy na ang ginatuwag naton dira cultural background, cultural setting sang ginatuwag naton first century Jewish wedding. Now diini natabo ining the parable of the 10 virgins. Natabo ini kun lantaw naton sa pulong sa Ginoo sa tion nga naggadto ang nobyo sa pagkuwa sang nobya. Kag nakaama na ining mga bridesmaids diri ang mga abay sang sininga nobya diri. Kag ang natabo na late, na delay ang ininga nobyo. Kag nagulat sila sa kagabihon. Kag sa pagulat nila, dala sila sang ilang mga suga, mga lampara nila. Kag sa tunga sa kagabihon, may nagsinggit, nagakari ang nobyo. Gwa kamo kag sugata siya. Anong natabo diri? Nagbugtaw sila, kag sa ilang pagbugtaw, nakita sang lima nga wala nabilin ang lana sang ilang lampara. Nangayo sila sa mga maalam diri o kung mainandamon diri nga mga dalaga, nga mga bridesmaids. Hindi man sila makatag kay para lang ni sa ila, hindi makaigo sa ila tanan-tanan. So anong natabo? Nagbakal ining mga lima diri nga di maalam. Kagsang pagbakal nila, nag-abot ang nobyo, ginkuwa niya ang nobya, kagindala sa ilang balay. Nag-apas ang ini nga mga hindi mainandamon o kon mga buang-buang nga lima ka mga bridesmaids o kon ulay o kon dalaga diri, kag hindi na sila pagpasodlon. Amo na ang paalanggiran nga ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton. Karon ano diri ang interpretasyon sini? Now, may mga nagatuon sa pulong sa Ginoo nga para sa ila amo kuno ini ang larawan sa tion sang rapture. Now, nabaluan natin, may duwa kahugna ang ikaduwa nga pagkarisang ato ni Ginoo. The rapture and revelation. Rapture, this will be an invisible event. Kaya nga man, in a moment, in a twinkling of an eye, kag din si Kristo Jesus, dra lang saya, magatinir sa panganod. What about revelation? Suno sa makita natin sa pulong sa Ginoo, this will be an event that the whole world will witness. Kag ang aton ni Ginoo mismo, magakunsa dalin sa langit, kag magtapak ang iyang tiil sa bukid sang Olibo. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo. So diri naton makita nga ang ininga din nalan, wala ini nagalarawan sang ginatog naton rapture, kunindi
nagalarawan ini sang ikadwa nga pagkaris ang ato ni Ginoo pagkatapos ang tribulation period. So kung sa aton pa, diri naton makita kag masapuan niya ang Matthew 24 kag ang Matthew 25, ang tema nga makita naton diri amo ini ang mga butang nga matabo sa Israel. So kung sa aton pa, amo ini ang mga tribulation survivors. Kag diri naton makita nga amo ini ang mga katawhan diri may nakaaman kag may ara nga wala nakaaman. Kag ang wala nakaaman, ano ginambal sa Biblia sa aton? Indi sila makasulod sa ginatawag naton diri wedding feast. Ang ginatawag naton millennial kingdom nga amo man ina ang marriage supper of the Lamb. So umuni nga kun aton nga usisaon kag kun lang taon naton si maayong pulong sa Ginoo ining nubyo diri amo ini si Kristo Jesus. Ining ginatog naton diri marriage supper, ining ginatog naton diri wedding ceremony, amo ini ang millennial kingdom. Kag ang makasulod lang ang nakaaman, ang wala nakaaman indi makasulod. Amo ni nga kun aton nga lantos sa pulos sa Ginoo ang ginambal diri sa aton dapat iamano naton ang aton nga kaugalingon. Gani kun aton yung usisaon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton. Nga kun nang taon naton baladrino, ining pulo ka mga dalaga diri. Pareho sila nga nagulat. Pareho sila nga ginkapoy. Kag pareho man sila nga nagtulog. Kag sang pagkabati nila sang dako nga singgit dira sa kagabihon. Nga ara na ang nubyo, sagataan na siya ninyo. Nagbugtaw man sila, kag nag-aman sa

Abiyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Salmo 85. Pangamuyo para sa kaayuhan sang nasyon. Ang kanta nga ginsulat sang mga anak ni Kora, sa direktor sang mga manugkanta. Ginoo, nangin maayo ka sa imo duta. Ginbalik mo ang maayo nga kahimtangan sang mga kaliwat ni Jacob. Ginpatawad mo ang kalautan sang imo katawhan. Ginkuha mo ang tananamon nga sala. Gindula mo ang imo puwerte nga kaakig sa amon. O Dios nga amon manluluwas, ibalik ang amon maayo nga kahimtangan. Dulaan na ang imo kaakig sa amon. Indi nagid bala maguntat ang imo kaakig sa amon hasta sano? Indi mo na bala pagibalik liwat ang amon maayo nga kahimtangan para magkalipay kami sa imo? Ginoo, ipakita sa amon ang imo gugma. Kagluwasa kami. Pamatian ko ang isiling sang Ginoong Dios. Kay magapromesa siya sang maayo nga kahimtangan sa iya matutom nga katawhan. Ina, kun indi kita magbalik sa aton nga kabuangan, matuod gid nga luwason niya ang mga nagatahod sa iya sa pagpakita nga nagapabilin ang iya gahom sa aton duta. Ang gugma kag ang katutom nagaupdanay. Kag amuman ang pagkamatarong kag ang kalinong. Ang katutom sang tawo sa duta, nahibaluan sang Dios sa langit. Kag ang pagkamatarong sang Dios sa langit, mabaton sang tawo sa duta. Sigurado nga ihatag sa aton sang Ginoo ang maayo kag magapatubas ang aton duta. Ang pagkamatarong daw sa mensahero nga magauna sa pag-abot sang Ginoo kag magapreparar sang iya alagyan. Salmo 86. Pangamuyo para sa bulig sang Dios. Ang pangamuyo ni David. Ginoo, pamatii kag sabta ang akon pangamuyo, kay kubos kag imol ako. Tipigi ang akon kabuhi kay matutom ako sa imo. Ikaw ang akon Dios. Luwasa ako nga imo alagad nga nagasalig sa imo. Kaluuyi ako Ginoo, kay pirmi ako nagapanawag sa imo. Lipaya ako Ginoo, nga imo alagad kay sa imo ako nagapangamuyo. Matuod nga maayo ka, kag mapinatawaron. Kag puno kasang paghigugma sa tanan nga nagapanawag sa imo. Pamatii ang akon pangamuyo Ginoo. Pamatii ang akon pagpakitluoy sa imo. Nagapanawag ako sa imo sa tion sang kalisod, kay ginasabat mo ako. Wala sang Dios nga pareho sa imo, Ginoo. Wala sing bisan sino nga makahimo sang imo mga ginpanghimo. Ang tanan nga nasyon nga imo ginhimo magasimba sa imo, Ginoo. Pagadayawon kanila, kay gamhanan ka, kag makatilingala ang imo mga binuhatan. Kag ikaw lang ang Dios. Ginoo, tudloy ako sang imo pamaagi. Kag tumanon ko ini nga may katutom sa imo. Buligi ako nga mangin matinud-anon sa akon pagtahod sa imo. Ginoo nga akon Dios, dayawon ko ikaw sa bugos ko nga tagipusoon. Dayawon ko ikaw hasta sano. Kay dako ang imo gugma sa akon. Ginluwas mo ako sa kamatayon. O Dios, ginasalakay ako sang grupo, sang bugalon nga mga tawo para patyon. Mga mapintas sila kag wala nagakilala sa imo. Pero ikaw, Ginoo, mabinalakon kag maluluyon nga Dios. Mahigugmaon ka kag matutom. Kag indi dali mangakig. Talupangda ako kag kaluuyi. Hatagi ako sang imo kusog kag luwasa ako nga imo sulugoon. Hatagi ako sang tanda sang imo kaayo para makita ini sang akon mga kaaway kag mahuyan sila. Kay ikaw Ginoo ang nagabulig kag nagalipay sa akon. Salmo 87. Pagdayaw sa Jerusalem. Ang kanta nga ginsulat sang mga anak ni Kora. Gintukod sang Dios ang syudad sang Zion sa balaan nga mga bukid. Ginahigugman niya ini nga syudad labaw sa tanan nga lugar sa Israel. Maayo nga mga butang ang iya ginahambal
parte sa sining iya syudad. Siling niya, kun listahon ko ang mga nasyon nga nagakilala sa akon, ilakip ko ang Egypt, kag ang Babylonia, pati man ang Philistia, Tyre, kag Ethiopia. Kabigon ko ang ila mga katawhan nga mga tumandok sang Zion. Matuod nga isiling iniparti sa Zion, nga madamo nga katawhan ang kabigon nga iya mga tumandok. Kag ang labing mataas nga Dios mismo, amo ang magapabakod sang sini nga syudad. Listahon sang Ginoo ang iya mga katawhan, kag ilakip niya ang mga katawhan, nga kabigon niya nga mga tumandok sang Zion. Sila tanan magasaot kag magakanta sang nagahalin sa Zion ang tananta nga pagpakamaayo. Salmo 88. Pangamuyo sang nagaantos. Ang kanta nga ginsulat sang mga anak ni Kora, ang maskil ni Heman nga Izranhon. Sa direktor sang mga manugkanta, gamita ang instrumento nga Mahalat Lianot. Ginoo, ikaw ang Dios nga akon manluluwas. Adlaw gab-i nagapanawag ako sa imo. Pamati-i ang akon pangamuyo. Sabta ang akon pagpanawag sa imo. Kay madamo sang mga kalisod nga nagaabot sa akon. Kag daw sa mapatay na gid ako. Isa na ako sa mga tagumatayon. Pareho ako sa tawo nga indi na matabangan. Ginpabayan na lang ako upod sa mga patay. Pareho ako sa mga ginpatay nga nagahamyang sa ila lulubngan. Nga ginkalimtan mo na, kag indi mo na mabuligan. Daw sa ginhaboy mo ako sa puwerte kadalom kag kadulom nga buho. Puwerte ang imo kaakig sa akon. Daw sa mga balod ini nga nagahampak sa akon. Ginpapalayo mo sa akon ang akon mga abyan. Ginhimo mo ako nga makangililad para sa ila. Daw na priso ako kag indi na makapalagyo. Tungod sa akon mga pagantos, nagapalang dulom ang akon panulok. Ginoo, adlaw-adlaw nagapanawag ako sa imo, nga nagabayaw sang akon mga kamot. Wala ka nagahimo sang mga milagro para sa mga patay, kag wala sila nagabangon sa pagdayaw sa imo. Ang imo gugma kag katutom, wala ginahambalan sa lugar sang mga patay. Indi makita ang imo mga milagro kag pagkamatarong sa madulom nga lugar sang mga patay, nga sa diin ang tanan indi na madumduman. Gani, Ginoo, nagapangayo ako sang bulig sa imo. Kada aga nagapangamuyo ako sa imo. Pero nga abala nga ginasikway mo ako, Ginoo. Nga abala nagapanago ka sa akon. Halin sang pamatanon pa ako, nagaantos ako, kagyutayan lang mapatay. Ginaantos ko ang mga makahaladlok nga ginahimo mo sa akon. Ang imo kaakig daw sa mabaskog nga hangin nga nagahampas sa akon. Ginalaglag mo ako sang imo makahaladlok nga ginahimo sa akon. Nga nagaliko pirmi sa akon pareho sa baha. Ginapalibutan nila ako sing bugos. Ginpalayo mo sa akon ang akon mga hinigugma kag mga abyan. Ang kadulom, amo na lang ang akon kaupod.

sang kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church, kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sining nga programa, Iwag sang kamatuoran.

Kapawa Sang Kabuhi. Sa sulod sang 30 minutos, ginaagda ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Pulong sang Dios nga among gabayan sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Iama ng imo tagipusoon kag panghunahuna samtang makapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sa inyo sang Bakyas Evangelical Church.